Sinclara og Oh My God. Torsdag formiddag på Radio Soft med Blød Pop og Store Ballader. Og Britney Spears lige rundt om hjørnet. Du får Sometimes. Men først, Shotgun fra George Ezra.

0: goodbye.
1: How do I say goodbye? Der var Dean Lewis til dig her på Radio Soft, som byder på en tur i Zoo nu, men ikke en hvilken som helst Zoo.
2: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

In Love with the World. Aura her på Radio Soft. Daniel Battingfield er klar, og det er Ed Sheeran også. Hold den lige her på Soft.